0: kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan,
1: wala gindilian nga gugma.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.

Alright, sige kay Crystal Maria Joely Bardo ha. Happy happy birthday gida. O, kag sa tanan nga naga-birthday sa subong adlaw, Hulyo 8 mga katropa. Alright, sa dugang pa naton nga balita sa aton sini nga pagpangalagad.

All right, happy happy birthday sa kay Crystal Maria Joy Libardo nga naga sa ulog sang iya kadlawan subong ho. Oh, pasensya lang gid ha kay ang GCash ko way unod. Oh, pero kon makakadto kadi pa birthday ko si Mo may kuana, may isa ka ka box sang Santon Plus Coffee Mix.